Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: pas 5:00 geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet, staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-up op hierdie saterdagoggend. 25ste Julie, ja, hierdie maand staan ook al die einde se kant toe. Een van die dae hoor jy Kersfees musiek weer, nê? In die winkels en Kersfees inkopies wat dit voel nie of dit elke jaar al hoe vroeër begin, maar is nog nie ver van Kersfees ook. Kom ons kyk liewers nou na wat vanoggend gebeur in die program. In die omgeving van so 10 oor 5 vanoggend kan jy uitsien na jou weervoorspelling. Ons gaan 'n bietjie kyk na vandag tot en met maandag se weer in ons uitsaaigebied. Bring sorg daarvoor. Dan so 4:45 jou verkeersnuus. Ons gaan kyk wat op die paai in die gang is. Dan in die omgeving van so 20 oor 5 vanoggend is dit tyd vir jou sportverslag. Ons gaan 'n bietjie kyk na uitslae soos die Curriebeker, een van die Curriebekerwedstryde van gisteraand. As ook wedstryde wat voor lê vir die Curriebeker vandag. En dan ook die Staterbond spelers, die Commonwealth Games, wat tans in die gang is daar in Glasgow, Skotland. Bietjie ook jy 'n bietjie nie meer nuus gee oor dit en hoe Suid-Afrika se span ook vorder en goed doen daar in Skotland met die Commonwealth Games. In die omgeving van so 5:30, 25 voor 6 vanoggend, gaan ons bietjie kyk na interessante nuusgebeure wat in die geskiedenis op hierdie dag gebeur het, asook bekende se verjaarsdae. Bly geskakel daarvoor en dan vir oulaas gaan ons so 5:45 weer kyk na jou weer en verkeer as jy nie vroeër dit kon luister nie. So dit in 'n netetop wat jy kan uitsien op hierdie saterdagoggend saam met my Wouter de Wet in die program Sunrise Shake-up staan in vir Fanny Skooman. En as jy weet van enige probleme op die paaie veral en enige iets wat jy onder ons aandag wil bring, gebruik gerus ons WhatsApp lyn 021 100 6936, 021 100 6936. Kom ons begin hierdie uur met Jess Glynn, Hold My Hand en ook Will Lily featuring Manana and The Imports, Easiest Goodbye. Goeiemôre.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: by.
1: Wil Lindley gewees featuring Manana and the Imports met Easiest Goodbye. As ek hier begin met Jess Glynn met Hold My Hand, net hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk na die weer vandag tot en met maandag toe. Ons begin sy ouder gewoonte hier in die strand Helderberg, Somersetwes, Gordons Bay area. Vir oggend minimum van 6, 'n bietjie koelerig en geop na 20 later. Die wind is so 7 km per uur oos. Dan ook môre is dit 7:22 met redelik sonskyn môre en ook so 7 km per uur noordweste wind wat voorlê en dan maandag 'n bietjie reënerig 9:15 wat voorlê maandag en met 'n bietjie reën en dan as dit aanbeweeg na Grabouw area. Vandag se temperature daar 6 gaan op na 20. Mooi sonskyn dag daar ook môre. Sonskyn met 7:22 en dan maandag ook reënerig daar in Grabouw met 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 15 grade. Ons kyk nou na Stellenbosch area. Vandag ook 'n minimum van 6 gaan op na 20 later. Dan môre 12 gaan op 21, ook sonskyn, soos vandag ook lekker sonskyn daar. En dan ook maandag minimum van 10 en gaan op na 18 grade, ook sonskyn daar in Stellenbosch maandag. Dan laastens Kaapstad, vandag begin by 8 grade, gaan op na 19 later. Die wind daar, jy weet soos die suidoos, maar waai daar in die Kaap, is dit 11 km per uur suidoos, met temperature 8-19 vandag daar, morgen 12 op 20, sonskyn weer en dan maandag gedeeltelik bewolk 12 gaan op na 18 daar in Kaapstad. So dit wat die weer betref, ons 'n bietjie later ook weer kyk na die weer, so bly ingeskakel daarvoor. Net hierna kan ingeskakel bly vir jou verkeersnuus indien enige. Dis nou 12 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. Hier's Jimmy Nevis nou, Breaking Up With You.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Jimmy Nevis geweest daar met Breaking Up With You. Het 17 minuut oor 5 uur op Helderberg FM 93.6. En kom ons kyk wat aangaan op die paaie, nie veel nie. Westbound roadworks on the N2 inbound ramp to Philip Kosana, Dr. M3 at Nelson Mandela Boulevard, N2 inbound. Dis die enigste verkeersnuus wat ons het vanoggend. As jy weet van enige verkeer nuus wat ons graag met ons medepadgebruikers wil deel, stuur vir ons daai WhatsApp na ons WhatsApp lyn na 021 100 6936, 021 100 6936. En so vir my altyd sê, skakel jou hoofligte aan en bestuur veilig en ry liewerste, soos ons sê, bietjie stadiger as wat jy te vinnig ry op die paai vanoggend. Hoe dit ook al sê, as jy vandag iewers uitbeweeg, asseblief wees maar net versigtig. Ons gaan in die omgewing van so half 6 se kant, half 6, 25 voor 6, bietjie kyk na interessante nuus wat gebeur het in vandag se geskiedenis, as ook verjaarsdag. Maar net na die volgende twee spel ook, bietjie kyk na sportgebeure vir die naweek. Hier is Hozier nou met Too Sweet en ook Arien Louise van Wyk. Sal jy, wil jy.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Arien Louise van Wyk gewees met Sal jy, wil jy, lekker saterdagoggend liedjie daai, om mee wakker te word. Ook Housier met vooraan gewees met Too Sweet. Dis 25 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet sal in vir Fanny Skoon in die program Sunrise Shake-up. Kom ons kyk 'n bietjie na die sportgebeure. Van die naweek, ons begin sommer by rugby. Gisteraand se Karibebekerwedstryd tussen die Cheetahs en die Sharks. Die Cheetahs het gemaklik gewen het gisteraand met 43-21 teen die Sharks gisteraand daar in Bloemfontein. As ons kyk na vandag se Karibebekerwedstryde wat voorlê om 3:00 vanmiddag daar op Ellis Park, Johannesburg, is dit die Lions wat kragte meet daar teen die Pumas en dan 'n bietjie later ook vandag net na 5:05 daar in Kimberley. Is dit die Griekwas wat kragte meet daar teen die Vodacom Bulls. So ook het van die Karibebeker wat voorlê. Dan ook iets wat ons het voel net of hierdie jaar sommer net so verbygevlieg het of verbygegaan het, maar dis die Statebond spele, oftewel die Commonwealth Games. Suid-Afrika doen glad nie sleg in hierdie uitgawe van die Statebond spele nie. Dit vind plaas daar in Glasgow, Skotland tans. En Suid-Afrika het al reeds 3 medaljes ingepalm en dit is baie lekker om van dit te hoor en is onder andere, dit is 1 goue medalje en 2 brons medaljes as Suid-Afrika sover daar gekry het en hulle lê tans 5de, gesamentlik 5de op die puntetabel of die medalje tabel althans en kom ons kyk nou so 'n bietjie na wat gebeur het gister. The first team South Africa medals of the 2026 Games also arrived with Nathan Hendricks taking gold in a men's S13 100-meter freestyle. The women's 4x100-meter freestylers as well as the men's 4x100-meter freestylers both took bronze. The latter marked the Commonwealth Games record 19 for Chad Leclos. En ja, dis Chad is 'n rekord van 19 medaljes wat hy in Statebond spele al wat hy behaal het, soos 'n rekord vir hom en baie geluk ook aan span Suid-Afrika en ook aan Chad Leclos. Baie swem aksie wat ook later vandag of spesifiek vanaand ook voorlê. Ek gaan nie in besonderhede ingaan daarin nie, maar kyk gerus as jy kan op die TV op die televisie na die Statebond spele wat tans aan die gang is daar in Glasgow, Skotland en ondersteun ons Afrikaanse span wat daar deelneem. 3 medaljes sover, 1 goud, 2 brons. Baie geluk aan span SA daar in Skotland. Kom ons gaan voort met die musiek. Ons gaan ook net na die volgende liedjie of so ook kyk na wat gebeur het in die geskiedenis vandag op hierdie dag op die 25ste Julie en ook na bekende se verjaarsdag. So bly en geskakel alles daarvoor. Onthou ook ingeskakel wees vir Ryan Main. Hy gaan lekker saam met jou kuier vanoggend, is in 6 en 9 ook in die ontbytprogram. So kyk ook uit daarvoor. Maar hier is Dua Lipa eers met Dance the Night.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Teddy Swims, daar met Loose Control, hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan vir Fanny Skoon in die program Sunrise Shake-Up. Let's look at events, historical events on this day. In 1909, French aviator Louis Blériot became the first person to fly an airplane across the English Channel. In 1943, Benito Mussolini was dismissed as the Prime Minister of Italy and placed under arrest. In 1952, Puerto Rico became a self-governing Commonwealth of the United States. In 1976, the NASA space probe Viking 1 captured the famous Face on Mars image. And in 1984, Soviet cosmonaut Svetlana Savitskaya became the first woman to perform a spacewalk. Dit dan vandag in die geskiedenis en dan ook vir bekennis van vandag verjaar. Matt LeBlanc, jy sal hom beter ken as Joey Tribbiani in die reeks Friends. Hy is vandag 59 jaar oud. En dan ook Wendy Raquel Robinson, Amerikaanse actrice wat vandag verjaar. Sy was bekend van haar rol in de Steve Harvey Show, onder andere. Dan ook Trevor Perez, Amerikaanse heavy metal gitaarspeler, ook vandag wat sy verjaarsdag vier, en dan ook Billy Wagner, Amerikaanse baseball pitcher, wat ook vandag sy verjaarsdag vier. Baie geluk aan almal vandag verjaar, ook as jy saam met hulle verjaar, baie geluk ook van ons kant af, ook op jy het 'n wonderlike dag, en het 'n wonderlike jaar wat vir jou voorlê. Ons gaan ook na die volgende twee spel, ook kyk na, vir oulaas, na die verkeer en die weer, as jy die nie vroeger daarna kon luister nie, so blijn gesalk daarvoor, want ook Ryan Main met die HFM Breakfast, wat voorlê ook tussen 6 en 9. Hier is Bob Sinclair nou met World Hold On, ook Loki Rothman, saam met die Hewels Fantasties, nog een.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Soos hulle Afrikaans sê, matigheid vir oor, nee, met daai nog een. Dit was Lucky Hoffman en die Heuwels Fantasties met hulle liedjie nog een. Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC global website www.gacgroup.com, explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins the 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.
0: Kom, kyk net nou so vervlugtig na die weer as jy nie voor kon luister nie. Vandag hier in die strand, Helderberg, Somerset West, Gordons Bay area, 6 graad op 20. Dan as ons kyk na Grabouw, vandag 6 graad op 20, ook 'n bietjie later. Dan ook Stellenbosch, 6 graad op 20, ook met sonskyn. En dan laas in Kaapstad, vandag minimum 8, gaan op na 19 later. En wat die verkeer betref, geen nieuwe nuus, sedert ek laas met jou gepraat het nie. So wees maar net versigtig en bestuur asseblief veilig. En as jy enige verkeersnuus vir ons het, laat dit vir ons op ons WhatsApp lyn 021-100-6936, 021-100-6936, ons medepadgebruikers op kan laat weet. Net hier nog, ons bykie gesels met Ryan Nok, om te hoor wat sy program voorlee vanoggend, is aan 6 en 9 met die HFM Weekend Breakfast, maar eerst Ed Sheeran met Camera.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou as jy die klokke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en saam met my is Skol. Hallo julle.
2: Hallo, hallo, altyd lekker om saam te kuier.
1: Kom ek sê vir jou waarna kan jy uitsien. Ons het drie padtoetse. Ons gaan wegspring met Mercedes-Benz GLC 300D. Dan gaan ry ons met 'n bakkie. Dis een wat nogal redelik opslaaf veroorsaak en dit is die Kia Tasman. En dan het ons ook die Renault Captur. En Mike en Nicole vat ons reeds daar op 'n rit saam met hulle in die kar. Dan gaan Nicole by die bekendstelling wees van General Tyre se nuwe band wat hulle bekend gestel het. Hulle noem dit die New Grabber Cross AS. En hy gesels met Ryan Visagi wat die produkkommunikasie bestuurder by Continental Tyres is, so jy wil ingeskakel bly daarvoor. En dan bietjie motorsport aksie. Dit was die volgende ronde van die nasionale tydren kampioenskap genoem die GR Legends en ons gesels met Mark Jones van The Citizen. En ja, hierdie was nogal 'n tuimeltruin van op en afs. Maar kom ons spring weg. Mercedes-Benz se GLC 300D. En Karl, jy het 'n nogal lekker lang pad aangedurf met hierdie wa.
2: Ek kyk jy net, ons het altyd hierdie ding wanneer ons in 'n voertuig klim, dan dink 'n ou reg, ek wil nie kyk wat hy kos nie. Ek wil hom eers ry en dan heel aan die einde dan vat jy daai pryslys om te kyk, maar is die rit nou dit werd? En dit maak dit baie moeilik. Interessante ding hier is dat hierdie GLC se pryse is afwaarts aangepas, as jy verstaan wat ek bedoel. Dit beteken hulle maak dit nou so 'n bietjie meer bekostigbaar, want sy groot kompetisie soos ons maar weet deur die jare sal iets wees soos jou BMW X3. Altwee is Duitse voertuie, so hulle is maar die redelik nie, ek wil nie sê verhandig nie, maar jy sal verstaan wat ek bedoel. Maar wat 'n lieflike voertuig, vandat ek ingeklim het. Nou kyk, jy kyk na 'n 2 liter diesel engine, turbo aangejaag natuurlik, 198 kilowatt, 550 newtonmeters wrinkrag. Maar het ook so 48 volt, noem hulle dit, is amper soos die Hilux ook het, elektriese bystand wat jy kan kry, wat dan vir jou ekstra 17 kilowatt gee as jy jou voet neersit, en van die lyn af so ekstra 200 newtonmeters wrinkrag, nou dis heel wat. En ek moet vir jou sê, ons het om nou lekker lang pad gery en in die dorp, en het was net vir my trokke verby gaan, ons allemaal ken trokke. As jy die lang pad wil aanvat, nee, en hierdie kar, en jy het soveel geld om weg, dis het ek gaan nou vir julle sê, dan is dit definitief 'n moed om na so iets te kyk, want dit is definitief Mercedes-Benz, is goeie kwaliteit. Dit was vir my tyd gewees een paar jaar terug, wat Mercedes vir my so bykie, amper in die pad byster geraak het nie, maar jy het nie heeltemal die kwaliteit gevoel nie, nou weet jy dit.
1: Nee, ek stem absoluut daar met jou saam. Nou kyk, ek het nie so baie tyd met hom spandeer nie, maar jy kry absoluut daai gevoel as jy binne in die voertuig klim van, En ek wil sê, hy gly oor die pad. Dis letterlik asof hy net wil aanhou hardloop. Ek sal Johannesburg toe van die Kaap of Johannesburg toe in terugry met gemak.
2: Ja, kyk, is definitief besigheidsklas wat jy vlieg of ry, as jy het nou so wil noem. En, binnenruim fenomenaal, goed uitgeleid, baie gerieflik. Ons het op 'n tyd gery, het ek gery met, ons was 5 volwassene mense in die kar gewees, van hulle het kussings gehad waarmee hulle geslaap het, en al sekere tipe goed, en almal was gemaklik. Jy weet, jy kom baie keer by 'n plek, en voel jy so'n bietjie vuisvoos, jy weet, as jy ver gery het, dan jy is moeg, en hier is dit een van die karre wat jy uitklim. Die ander ding is, hierdie kar raak ook nie moeg om te ry nie, want sy rykafstand is fenomenaal. Ek het dan nie gekyk heeltemal wat jy op 'n tank kan kry nie. Elke nou en dan kry ons voertuie wat jy sukkel om die kar leeg gery te kry. Nou, ons kry gewoonlik 'n voertuig vir 7 dae, wat nogal heel wat is, en as jy redelik lang pad inwerk en al die type goed doen, is dit net ongelooflik. En dit is die snaaks om in hierdie kar, nou GLC, sê vir jou, is 'n C-klas, om in so 'n kar groter rigge SUV, ek sê half middelslag, as jy nou dink aan X3, dan om makkelijk hier onder die 6 te kry. Dis nou liter per 100. Nou vir so 'n kar is dit regtig bittergoed.
1: Ja, natuurlik daai lieflike gladde diesel engine wat ook bydra daartoe. So doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy. Hoe lyk hierdie Mercedes-Benz GLC 300D? Maar ja, die prys.
2: Ja, jy kry die AMG ene wat jy so 1.35 miljoen gaan kos. En dan kry jy intree vlak 1 vir 1.1, wat natuurlik meer in het as wat jy regtig eintlik gaan nodig hê, maar as jy nou daai ekstra R250.000 dan moet jy dit nou maar neersit. So, dis iets om na te kyk in 'n wêreld waar ons nou lewe waar miljoen rand iewes skielik vir 'n luxe kar normaal is. Ja, definitief iets vir jou kortlys.
1: En interessant dat die prys reeds afwaarts aangepas is. Maar goed, nou vir ons volgende padtoets. Julle baie sê, dis 'n lelike eentjie. Julle weet, ek was by die bekendstelling van hierdie fantastiese bakkie. Dis die Kia Tasman. Ek is mal oor hom en moontlik ook omdat Kia militêre voertuie bou al vir jare en hierdie bakkie laat my so aan 'n militêre voertuig dink. So ek is mal oor hom. Maar Kol, jy het nou baie tyd met die Kia Tasman spandeer en kom ons gesels gou, wat was jou ervaring?
2: Ja, as net die een waarmee ons ry is natuurlijk een met al die terlantijntjies in. So, jy weet, daar is 'n paar modelle in die modelreeks. Nou kyk, ek die eerste keer die bakkie sien, toe dink ek, nie, gids. Die buitenkant is nie vir my nie, dan moet ek vir jou sê...
1: Hy is prachtig.
2: Ja, maar dit is nou een van die goed, mense kyk vir die bakkie, kyk my nie fout maak nie. En jy kan sommer nie gezicht sien, die ene sê, hey, lelike kar, en die ander sê, yes, jy is mal oor hoe hy lyk. Nou, dink gou daaraan, want dit is nou horses for courses, soos die Engelsman sê, as jy hierdie kar in camo het, bijvoorbeeld, dan lyk het soos 'n militêre kar. Laat my baie dink aan... en hy die vierkantige lyne in die goed van, jy weet die ou hammers in die goed, so dit lyk gevaarlik, jy moet nou net een fop ding monteer op die dak, en goed, dan lyk het asof jy dier die bosse jaag, en bezig is met die militêre operasie. Die lekkerte van hierdie voertuig is, as jy na die binnenruim klim, dit is groot, dit is elegant, en dit is moeilik amper om te sê bakkie, want die voertuig ry, ek bedoel die Tasman ry rechtig soos die SUV, en soos jy nou wel weet, Jeanette, jylle is deur sand, jylle is op teer, jylle het oortlippe gery, jylle het alla goed gedoen, en specifiek die een wat ons gehad het, die X-Pro, het een stelsel wat vir jou dink, dis amper soos hierdie karre wat optel hoe jy ry, en dan sit in jou lang afstand ry, weet hy pas die hele tyd goed aan, dis amper soos iets wat leer, wat een bietjie weird is vir ons, maar ja, so, het maak nie saak wat jy doen nie, die kar is ongelooflik, waar jy ry, die hantering op die pad is goed, kom met die 2.2 diesel engine uit, jy kyk na 154 kilowatt, 441 newtonmeters wringkracht, wat om in lyn bring met al die ander bakkies, nou kan ek sommer die prys inbring, wat 'n miljoen rand kos. So, nou moet ou oop oor daarna kyk, jy weet, wat kry jy hier? Nou ons is bevoorreg genoeg wanneer ons die voertuig toets, en ek het vroeger gesê, ons het hulle gewoonlik vir 'n week, dan ry ons alle kondisies en baie keer ry ons lang pad ook. Punt nummer 1, my brandstofverbruik was hier rondom die 10, in die pad wat ek ry, wat baie in lyn is met die ander bakkies en goed wat ons ry. Die lekkerte kom in die slag as jy nou op die grond gaan ry, want dan voel dit regtig soos 'n sportnuts. Die vering is fenomenaal. Hoe jy binne in die bakkie voel en sit is regtig baie gemaklik. Selfs ek trok en goed verby vat, as jy neersit, baie goeie ratkas, so as jy jou voet neersit, dan is hy lewendig. Daar is baie ander voertuie wat dieselfde kraglewering vir jou gee, maar as jy jou voet neersit, dan is hy al so 'n bietjie lui. So hier gebeur die dinge vinnig. Die toekoms gaan vir ons vertel waartoe Kia met hierdie voertuig gaan. Want dis vir ons 'n nuwe ding. Kia is nie 'n tradisionele bakkie vervaardiger in ons oë nie. Daar gebeur ontsettend baie agter die lyne, wat ons nie altyd in Suid-Afrika sien nie. En jy weet die Suid-Afrikaners is maar altyd lief om eerste ding af te skiet. Ek weet selfs met die nuwe Hilux, dat jy uit wat sê, nee, ons hou nie van hoe dit lyk nie. Die vorige was presies dieselfde, en op die einde dan verkoop jy goed. So, kom ons kyk wat gebeur. Dit is maar die snaakse ding, daar in die Parel waar ek gery het, wat is nogal iets wat ek gesien het, waar daar het een van hierdie Tasmans gestaan,
1: ja,
2: en hy camo bruin kleur, jy weet die kleur wat jy moes die bakkies in kry, maar met 'n pink strik op die bonnet, dacht ek, wel, hy is er seker verkoop, baie geluk in die nieuwe eienaar, maar ja, pink strik op so'n bakkie, want die ding lyk verskrikkelijk gevaarlik, my jongste seun is mal oor, my ander een gesê, nee, tot jou rij, nou moet jy besluit, soos met 'n selfoon, koop jy 'n selfoon vir sy kamera, en hoe hy van buiten af lyk in sy accessories, of koop jy hom vir doen hy wat hy moet doen. Praat lekker, vang lekker op, het 'n goeie batterylewe, en dis maar hoe dit werk.
1: Karl, ek stem 100% met jou saam. Ja, as jy nou gewonder het waar praat ons, dit is die nuwe Kia Tasman bakkie. En hy is vir my, hy staan sy man teen die grootes, teen die nuwe Hilux, teen Ranger, teen die Amarok, teen die daai nuwe Isuzu ook. Ek dink werklik, hulle het iets hier beet en ek is mal oor die Kia Tasman.
2: Gevindig die pryse vir die intreevlak, gaan jy kyk, en dis nou 4x2, gaan jy kyk na weet jy, die amper 700,680 daar rond, en dan vir jou top of the range en dit is die een wat ons gery het, gaan jy kyk na hier net so rapsie onder 'n miljoen.
1: Doen jy jouself 'n gunste, gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook hoe lyk die nuwe Kia Tasman bakkie. Dis nou tyd vir ons derde padtoets en Mike en Nicol vat ons saam met hulle in die Renault Captur. Manne, oor na julle.
0: Wiele 2 Wiele span, ek en die Engelsman Mike sit hierso in Renault se Captur. Nou, die spesifieke model, noem hulle die Alpine Esprit, en dit is die topmodel, nee Mike?
3: Absolutely the top one, ja.
0: So, dink nou bietjie Captur, dan kyk ons gou wat se karre vergelyk hy. Nou, ek het onmiddellik gesien, het lyk vir my Volkswagen T-Roc, maar natuurlijk het ons die Chinese ook, Mike, wat se Chinese sal jy sê, ding hy mee?
3: So definitely for me, Nicol, Chery Tiggo 4 in that vein, and possibly even Jolion.
0: Haval Jolion.
3: Ja.
0: Ja, die type kar. Maar ek wil een ding vir jou sê, ons sit nou hierso binne in die kajuit, dit is 'n middellewe kier wat die kar gehad het, dit is 'n tweede generasie, eerste generasie 2013 begin, en oral wat jy voel, is dit is lekker, die paneelbord, die boos lekker sag, dan het hy so mooi metaal insetsel wat so blauwerig gekleer het, dan is hy so materiaal wat so gestik is, die sitplek is baie sportief, hierdie kar is in Europa gebou, en Mike, ek wil net vir jou, jy kan aansluit by my, die karre wat van Europa kom, is een stapie op, as wat dies wat uit India uitkom.
3: Absolutely, Nicol, just the build quality, the premium feel, there's no like little rattles and noises, the padding on the steering wheel is really nice, it's just like a different car to me, and it's such a pleasure to drive, something that's got a lot of love in it.
0: Ja, ek moet sê, toe ek ook in die kar geklim het, en ons het baie Chinese kar in die laaste keer, en ek wil nie allemaal nie onder die selle vaandel gooi nie, maar wat ek gevoel het ek in die kar klim, en jy kan het beaam, Mike, jy is achter die stuur op die oomblik, alles werk net lekker, die stuurgevoel is lekker, ek het op 'n oomblik gevoel, ek rij in een Megane RS, as ek so vinnig het om my gevoel het, natuurlijk, hy doen nie die kracht nie, ons gaan nou oor die kilowatts, maar nie die manier hoe hy indraai, die suspensie, se demping wat so lekker is, ja, dit is een kar om te rij, om te geniet, terwyl van die ander producte wat ons kan noem, is meer soos een yskas, hy werk, maar dit is nou nie baie opwindend nie.
3: Boring, ja.
0: Ja, vertel gaf ons, wat is die engine in die karretje?
3: So this one is an Alpine, which is Formula 1 based, it's also got a Formula 1 scoop in the front, so 113 kilowatts, 270 newton meters, and a 7-speed dual clutch, and I must say, the communication between gearbox, throttle and steering, absolutely years ahead of what we've been driving previously.
0: Ek voel dieselfde, so ons ry nou hierso, en die rit is regtig goed, die indraai is lekker, daai ook, net gou 'n bietjie interessant, daai engine 1.3 turbo petrol, word ook gebruik deur Mercedes, ja, so Mike, ons het so 'n bietjie navorsing gedoen, wat se modelle is allemaal in die Mercedes gebruik om?
3: So definitely the A-Class and the GLA would use this 1.3 litre turbo.
0: Ja, CLA, GLA, A-Class, so daar het jy dit. Die engine loop selfs in Mercedes, natuurlijk hulle het daai verhouding. En verder as ek hier om my kyk, T-Roc, ek dink altyd so die grote T-Roc is basis die Golf wat nou gelig is en bietjie groter gemaakt is, kan jy amper sê. Hierdie kan jy omtrent sê is 'n Brendel Megane wat opgelig is en groter gemaakt is bietjie. So ja, hy gaan werk vir 'n familie om die kinders rondtrein en so aan. Kattebak is daar, ek sal nie sê, jy kan rarig met die familie op vakantie gaan met die voertuig, dit is meer een stadsvoertuig, maar een ding wat ek vir jou kan sê is, ek moes my sinkie gaan aflaai het en wil lang op die snelweg gery met die voertuig, en lekker stabiel, en dis nie een stadskarretjie wat jy net die stad kan, en jy kan lang pad ry, hy ry actually baie gemakkelijk.
3: Ja, yeah, this is a proper, not just a jungle cruiser, but you can really go travel with it, it's smooth, fuel consumption they claimed, and this is quite strange, 6.5, we've been averaging about 7, which is very good for real world standards.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook die groot raakskerm hier in die middel van die kajuit. Kom, ons praat het gauw een bietjie oor iets interessants voor ons klaarmaak. Die volume van die kar, nou as jy Reynolds gewoond is, dan geef ons lach. Maar daar is geen knopje op die stuurwiel nie, ons kon nie een kry op hierdie raakskerm om die volume harder en sachter te sit nie. Waar sit hy man?
3: On my right hand side, just behind the paddle shift for the downshift, there's a little stem there, but it's so hard to find. I even phoned Carl saying, Carl, I can't find the knob to control the sound. So yeah, very, very so, funny.
0: Ja, as jy gewoond is, dit lyk amper soos 'n cruise control of iets, dis 'n armpie wat hier langs die stuurwiel uitstaan. Ek weet die vorige Renault het dit ook gehad, soos jy Renault bestuur en nou vir ons lag, ja lag man, ons, maar dan op die raakskerm boop is die knoppies, reg boop die rand, jy moet mooi weet om hulle te druk, so daar is daarom knoppies, maar is baie klein, baie van die ander goed is raakskerm, maar ja, ek dink, gaan kyk definitief na hierdie voertuig, as jy al die Chinese karre gaan draai, gaan spring gewoon hierdie net vir die pret, om te voel hoe rij een kar wat lekker hanteer, wat lekker rem, lekker die ratte en die versneller so mooi met mekaar praat, dit is die Renault Captur vir jou.
1: Dankie Nikkel, dankie Mike, en ja, die Renault Captur, se pryse begin so kort van R516,000 en hardloop dan op na kort van R615,000. Hou jou wiele aan die rol.
4: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.

0: Dis Kurt Darren met Sal jy met my dans? Ek weet jy dans altyd hier so saam met my in die Afrikaans Boeuur op jou Weekends on Helderberg show met my Heinz Schofield. Hallo en welkom as jy nou eers ingeskakel het. Jy is weer eens op die regte plek en meer spesifiek die regte tyd. Dit is nou, soos ek gesê het, die Afrikaans Boeuur en ons gaan nou inspring volgende in twee liedjies wat ek laas week gehad vir die eerste keer gespeel het na ek die onderhoude gehad het met die kunstenaars. Want dit was Dusty en Liani May se Chilpil en skies, Dusty se Waar jou skape wei. Daai liedjies kom op vir jou nou volgende, maar onthou as jy dalk nog 'n versoekie het vir 'n Afrikaanse liedjie, laat my gerus weet op daai WhatsApp lyn, dis 021 100 6936. Hy kom op vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079 4011 885.

0: Verder met Pad na jou hart, hierso op Helderberg FM 93.6. Jy luister nog na Weekends on Helderberg met my, Heinz Schofield. Ek het beloof, ons het 'n onderhoud wat nog voorlê, en so wanneer ons nou weer in gaan skakel, ek het nog so paar liedjies so in die lyn, en dan gaan ons 'n onderhoud hê met Carla Lee oor haar nuwe enkelsnit genoem Engel. So, ja, bly nog vas. Dis beslis iets om uit te sien, so ons gaan nou weer terug inspring met die musiek, en dan skakel ons weer in met 'n onderhoud reg na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: is Bobby van Jaarsveld met regte plekke. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, fantastiese tyd. Jy is nou ook op die regte plek hierso op Helderberg FM 93.6. Ek is Hein Schofield hierso en hierdie is Afrikaans Bo. En soos beloof, dit is tyd vir ons om te gesels met Carla Lee oor haar nuwe enkelsnit genoem Engel. Hallo Carla Lee, hoe gaan dit?
1: Goeienaand, baie goed, dankie met julle.
0: Nee, aan die gang, dit gaan altyd goed met my, wanneer ek die kans het om met julle kunstenaars te gaan gesels oor die nuwe musiek wat opkom in die Afrikaanse wêreld.
1: Ja, het is altyd vir ons op plek om met julle te gesels.
0: Baie dankie, jy is weer, en sommer begin, net om te sê dankie vir jou tyd, radag hierso. Dit is altyd 'n eer om met julle te kan gesels, en kom ek spring sommer dadelik af. Ek wil ons maar vir jou vra, kan jy vir ons vertel, wat was die inspirasie agter hierdie liedjie?
1: Hierdie liedjie Engel is my eintlik 'n baie persoonlike liedjie, en ek is nie rarig iemand wat myself daar buite sit nie, maar die laaste tyd, tussen die vriendekringe en goed, het ek achtergekom dat daar so baie mense is wat eindelijk dier die stelle gaan. So dit gaan maar oor, jy ontmoet iemand en die persoon wys vir jou alles en wil vir jou alles gee en dan net ewe skielik kan die persoon nie hulle mind opmaak van wat hulle wil heen, alhoewel jy vir hulle die wêreld wil gee, hulle kan net nie besluit waar hulle wil wees nie.
0: Wow. Kijk, eerstens, ek hou altyd van een diepere betekenis achter een liedjie. So, eerstens, dankie dat jy daar met ons deel en, soos jy sê, jouself daar uitsit. Want ek weet, het kan ook soms moeiliker wees om een emotionele deel van een mens se kant te bring, waar mens self so vulnerable te wil maak. So gepraat van daai, kan jy vir my sê, dalk, wat is die boodskap wat jy graag wil deur met die luisteraars met die liedjie?
1: Ek sal net om te weet dat jy is nie alleen as jy deur dit gaan nie, daar is nog honderde ander en daar is glad nie fout om met enig iemand te praat daaroor nie.
0: Wow. Dis
1: het is allemaal net mens.
0: Absoluut, weet jy, ek leer selfs dit met soos tyd aangaan, ons allemaal gaan deur dinge, ons allemaal kry swaar en dis ek 'n krachtige ding om te deel. Jy weet, so gepraat van daai, ek is echter nieuwsgierig, ek vraag nou vir jou een andere vraag. Hoe is muziek vir jou? Denk jy muziek is emotioneel of dieper? Hoe voel jy?
1: Muziek is maar my language. Dit is maar meestal hoe ek boodskappe oordra daar buite en aan mense. Of as ek, kom ons sê, as ek nou iemand niet in my lewe sou gehad het of iets, sou ek altyd 'n liedjie gebruik in die begin om te beskryf hoe ek voel, of ek sal een spesifieke liedjie stuur, of ek luister altyd na die lirieke van een liedjie, maar ek is ook waar het is nie.
0: Yes.
1: Lirieke beteken vir my beskrikkelijk baie.
0: Ok, my vriendin is ook so, dit gaan meer oor die lirieke, soos ek so bijvoorbeeld nie dink, een liedjie is lekker nie, dan sê hulle, maar die het jy geluister na die lirieke, hy vang een andere boodskap, ek hoor wat jy sê ja. Met daai.
1: Ja, nou, allemaal wil altyd net lekker dans, maar as jy bietjie verder gaan luister na bietjie die dieper betekenis van, want jy kry eintlik baie lekker liedjies om te dans en te kuier en so goed, maar daar's eintlik lirieke wat daarin wegsteek wat eintlik 'n dieper betekenis het as net die melodie van het.
0: Ek love daai, en weet jy, dis deel van daai wat my eintlik laat dieper dink aan die lirieke wat ons nou gaan hoor in die liedjie is, daar is 'n boodskap daar agter, en soos wat jy sê, jy deel daai emosie, daai hoe jy voel. Wow, ek het nou sak opgewonde om in te spring, om regtig mooi te luister van lirieke. Dankie Karel. Ek wil nou nog gevra, so voor ons jou laat gaan, kom ek vraag vir jou, wat kan ons dalk nog van jou verwag vir die res in die komende jaar?
1: Wel, my plan is om te werk aan nog een liedjie. Ek hoop ons het tyd vir die ek werk so met mense wat my liedjies vir my skryf, maar ek het nog nooit self geskryf nie. So, ek wil baie graag een groter deelname in my volgende liedjie met die skryfwerk.
0: Okay. Weet jy, so gepraat van, ek dink met die dinge wat jy my vandag nou vertel het, ek kan daai insien vir jou. Jy weet, soos jy sê, jy voel klaar so diep oor die emosies en regtig die boodskap wat jy wil oordra met musiek. Jy het klaar daai visie. Ek glo vas dat jy gaan die vermoë vind om daai liedjie te kan skryf en jou boodskap te deel met die mense.
1: Wanneer kyk, een mens kan enig iets doen wat jy wil doen.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Jy moet dit net wil doen en die kans vat om dit te doen.
0: Absoluut. Regtige, kragtige boodskappe wat jy vandag saam met ons deel en ek is altyd dit is altyd lekker om te kan sulke goeders deel met mense want mense gaan soms deur rowwe tye. So Vrydag Carla Lee baie dankie. En sê vir my voor ek jou laat gaan, kan jy vir ons sê watse platforms kan die luisteraars jou alles glad opvolg?
1: So, hulle kan my try op Facebook, op Instagram, TikTok is ek nou nog nie so groot, ek is nog yes. Bietjie skaam vir daai kamera hoor. Maar Facebook en Instagram kan hulle my van gerus follow, ek sit gereeld my vertonings daar op, my muziek, alles deel ek daarbo, en dan my muziek kan hulle vind op alle digitale platforms, YouTube, Apple Music, Spotify, alles, hulle kan ooral kan kyk vir dit.
0: Oké, okay, great stuff. En, ja, go ahead.
1: Ek gaan vir hulle klein geheimpie.
0: Ooh, yes.
1: Dan gaan binnenkort vir Engel ook een muziekvideo vrygestel.
0: Asseblief deel dit met ons wanneer jy dit uitstel.
1: So jy moet asseblief uitkyk daarvoor. Dit gaan ons. Beautiful wees.
0: Baie dankie Carla Lee vir jou tyd weer eens en ja, ek sien uit na die muziekvideo wat nog uitkom en dit wat voorlê van jou af hoor.
1: Nou, baie dankie vir julle en ons waardeer ook julle tyd en dat julle ons muziek speel want sonder julle kan ons nie so ver kom daar buiten met ons muziek nie.
0: Ach, weet jy, dit is altyd, ons het een mutual verhouding so aan die gang. So nee, bereens, dankie van jou tyd. Ons sal ook niks sonder julle wees. So, weer eens, dankie vir jou tyd en die geleentheid om met jou vandag te kon gesels het, hoor.
1: Dankie vir jou, dit is baie lekker waardeer is.
0: Net een plezier, mag dit goed gaan, Carla. Tot ziens vir nou.
1: Geseende naweek. Tot ziens.
0: Selfde vir jou, bye-bye.
1: Bye.
0: Daai was Carla Lee, ons het nog gesels oor haar nuwe enkelsnit, Engel. Laat my asseblief weet, wat dink jy van hom? Ons gaan nou inspring met hom, maar hou daai WhatsApp-lyn naby, dis 021 100 6936. Hier kom hy.

0: Dis Carla Lee met Engel hierso vir die eerste keer op. Jy praat van dit.
1: Daar sê.
0: Okay, nee, daarom nie by dit nie.
1: Okay.
0: Bekeer jou.
1: Daar sê.
0: Vir die sleg.
1: Ja, nee, het gaan 'n lekker show wees. Gaan 'n lekker show wees. 6:30 gaan doen ons shout-outs.
0: Okay.
1: 7:10 as speel ons 'n speelietjie en die wenner kan dan 'n hele halfuur van Decade of Dance Music kies. 80s, 90s of 2000s en dan die laaste uur dan is dinge extra warm.
0: Extra warm.
1: Dis wanneer die dance floor fillers gaan gebeur. So bly ingeskakel.
0: Love that. Bly ingeskakel asseblief saam met Elton over die retro dance party hierso. Gou, wees festive. Gesels lekker met hom op daai WhatsApp lyn is 0211106936. Dit is 'n ongeluk vir my weer al daai tyd waar ek moet tot sien sê. Maar eerste moet ek net vir jou herinner, so kom jou uur van slegs Afrikaanse musiek tot in met 'n einde. Afrikaans bo is met trots geborg deur die Unati groep. As jou alles in een subkontrakteur, verloodgietery, elektriese werk, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies, vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroup.com vir meer inligting.
2: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Van my kant, Heinz Schofield hierso. Dit was 'n plesier om met jou te kon gekuier het. And of course, thank you for spending the time with me. As always, I'll see you next week, same time, same place. Until then, keep well out there. And hey, good luck. Keep well. Bye-bye for now.
3: Dis lekker. Dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

palmboms kari sleeu woorde. Alkohol in die lag. Soos hy die draai, wil hy jou braai, kry alles kleur.